0: sosai nga ti chuli ishi nga mal chang ishi nga kwaans dwe prodagun cha zi chiba shuwa chin zi nga zarsin kwaans zarsin dhutu zuwa chwa chin di nga ta di design putang se chan nga nga ek ma na pura ma asheri ma na team chi pura ma na team chi pura ma zinda shunga
1: dhe kana government isang dhare support ang meno hejo har jaga kienu national level ka international level ka exhibition sa kienu
0: bilkul
1: chana market ang dhukha
0: bilkul yanti di soli ka nga sabse nga ti DC sahib ma na as teh dil shukuriya zarat ma na gari zindagi nga dhutu zuks searching as in the young man of Matonki, like Disik Dux and Nasio, the Mamulis, a unit, Yonse, Yanaka Skyote, Erasdus, or visit Basanata, entrepreneurship, and Atak Hoslek, and Natana Takachun.
1: That's Bakan put such a lips into the Chichi.
0: Chanatima Shiran to do the washing Lazare, Gala Shivan Mamlik, I mean, today. Chan also smell of Choro of Dakatago, Kangatunatuni, Kaskyote, Nata encouraged when I held Natan Samuel, the Hellavin last from lashing into
1: some religion.
0: Chana Yanti destroying us, disease. باقیده که سکوت کن باقی من افسر سعی از استه دل شکری از رده انتدار سوال ناتی ماشین از سکوت ناتی دلاز با خانون لا انکورج بسه خان حوصله تان سه دو تو کتبان ناتی ریاستیت من یاریاس میشه تو پژو بخشیز
1: بخشیز احمد صاحب یاران تام بیز نه این سو دهتی گرس سیله ام تک باسر گپ نه یاران انترپرنرشی بیز لون پنسون سه میمانس لا روزگار تان میزریک دنه یاریس دیتیک لاز بسه یاریاس کیومی کوشش باشند سو گاتی لذا خا چه نه یارانگ یون سه گاتی میمان سوللا گات ریدیو نیان خان تا خان گاتی میمان سوللا جوانونلا یاره دی ایدیان شیر باشه خون آدی لون پیون گاز کنتان مدد بده انتان سا گاز مدد بده سویی لایونا و دی سنیم پستان چه خوران چوچی شیگن چه نه یارانگ یون سه گاتی میمان سوللا یاری دی پردمچن سپران خب چوکچا اوجوت هریمو چه نه میمان سون انشالله یوم میان Program Chiang Ates, that's also young Ati Jawan Chik, ya Gormani, Talit Scheme, Scheme Nikana, Fankil and Kan, Mimangazi Kyonse and Tonsu Panches, Spera, Lepchucha, Dingman, Nachan Jada, Shadabu, Yaju, Hodana Savani Fana.

0: دغه سپاینتس ریجنل نیوز کارګیلی شوسنا سپو څه پروګرام چې نن یو پین سپورت لایټ میډیا می کنګ چې آکاشوانی کارګیلی کنا زرینو کستا اخون باقر زیشانی کنا سمست کی فچوګیت نین مز
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: سخن اشی پاسا کنتی فرستن نمپو کنتی فرست تک بسیل دن چوکس نمیانا کنتی فرست چو فبستانس دکنا سن کنتی فرست فلونا رزق کن شزده بس خدا سنا دن دمر چوز کنتان آموزین دکسنا کنتان تتم یتنا نی تن پیکا فبستان خن پیکا کنتسان دیونا چوک سور ارک چوسے کن کنتی چیبیون لیون زر خدا من ما یان چیگیتنا کنتان کران زر کن اینا بغزی کنتز بس پمتنا بچه مننا کنتز ده میشتیان نازور ده میز گلتون میون ناردان این چی چتق بسی یوت لمسترونی فرست ایمان کن کنون نا نرو لزب کنون لار غسکتون منتخص نا کنی فرست سرون یوت دیر دن پیانوک یربان درولن یوت دیانا نام سن کدسون شزده چانا کنی زرد دیون نا نچا دون لا شزده سومین دوانا توخ این دونا کنی فرست دی سریانوک سن منا سن دق این می زون شزده بید کن دیانوک زن زن دکچا این خدا کل بمیت پستن ما دیز برانز بی کا یا دوبت کغی کا تا دی ایمان کن کنون لا نوزین شد دیو کنتی سخن اشی پیشی دیانا ترشت این زره تا دی لمستور می تونی زرد خدا دی مثال پو تن ما چیر گوز خدا دی مثال پی کا گریکس این کمو لمستوریان تن ما کمو کرانی لامیان کن ما لمستوریان تن چمن نسپال دن کنون منه دسو چگونیز خدا نا نمبو بس پی چدون چغید کنی کنا چد لنه جکنا دون خدا بز زره سکل سه دون تود زره دون کنی سچتید کنی سیکا هیلین سنگید کن من تخنا نقصان یان یوت چی بس خدای کا گبرگل بید کنتانس نن لا شیسیوت پین دی کنا کنتان سنچوک دی کنا کنتان یان شیچوگید دی کنا کنتان یان سنچوگید دی کنا کنتان کوری رولا لقچا این دی سوچیک پوز کنتی فره سیر دونی کا یوت کنون گاما دنچوک دی کنا نمی رولا دون بس دی کنا نمر دون پرچوز من تقصنا خدا قرآن تي سقشز كان إن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين
1: دعايا پروغامي انتز نينيوت بين سخم قرآن تلاوتنا ترجمة لك ستا روشنين مزد شيخ محمد عبدالله كان
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة لهم عذاب أليم خداوند عالم مقدس كتاب پر انو کسل بیو مچد دمی چون گانس رگلو جاقچا دکتوک چوک پو لس پو آم باید پی کون فرز خداوند عالم از لیگی نتق تق عذاب محیا بسیر دیو غیبت اسکوریان چو غیبت اس کو امام صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام فقس کسل مچد من قال فی مؤمن عیناہ وسمعته اذناہ گا سو چگس مگز تونکن پو گا مؤمن چیان مؤمن چیان گا عیب چک عیوب چی تون وسمعته اذناہ گا مؤمن چیز کورین کھوے شنانگس کا سرک دو ینگا مین دن لکھ

خوز بیان بک فهو من الذين دمیتون دو نشتیان این لو کی کون اس کو خدا وند عالم از ملت لو ان الذين يحبون دون دمیتون این گاو نزر گلوک جاگد انتشی الفاحشا چقپو لاسپو من چک پیت پی کون فرز تک تک عذاب لو دے فرز نا رسول خدا پیخ پس کسال بیون مچت اعلمو لے میون شس پسون کھنتاں آگاہ دکشی کھنتاں ان غیبتکم لأخیکم کھنتی پھونے غیبت بایت پا من شیعت آل محمد محمدنا آل محمد شیعان یعنی محمدنا آل محمد تیر گلوکس کھرکن کن یعنی گاسو چگی غیبت بک

0: قال تعالى خداوند عالم از ملت ولا يغتب بعضكم بعضا كنتن سنة سوي باريان كنتز غيبات مابوس فاغا ران مؤمن سنة سوي سبرا كنتز ماتون أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا آيا كنتر غلوك جغتا ران شكان فوني شازايت باو ها فكره تموه هرگز كنتز دولا پسن بچمن لحاظه دارين اتي معاشرانو غامل سيگا مندا سم جم سن ران عيوب كن ران ارگوان يت پی عيب غاما چپان سي باقي مؤمن كوني سكوريانو تذكرا با شروع بچ باقي مؤمن كوني عيب سخيون سي بيان بچ دیکھا نظر چا دیو حقیقت تکا خوان یوت پا جو زرچانات دی خوان یوت کن پو یوت پی عیب پو کتو گا سو چی دون لپین سی زرنا دولا غیبت زرد اگر مد کن چی کتو زرنا دولا تهمت زرد دی فرز رسول اسلامی فیقپس کسال یوں مچد الغیبتو اشد من الزنا مؤمن گا سو نسوی غیبت باید پو زنا با چک بدتر ان زنا با چک تختغ ان چی ازر بنا پیغمبر اس کسال میوت و ان الرجل یزنی گا انسان چیز گا می چیز زنا بو فیتوبو دیکھا نو خوز توبہ بیت ویتوب اللہ علی اگر خوز نین نا توبہ بیس ناز زنے شیطان ناز یا آئندہ لغ لینک ناز میبازر خواہ گیت لکس کا تو چھانا رک خدا وند عالم اسان کھوے کا توبہ بیت یعنی خدا وند عالم کھوے کا رحمت کھوری رحمت یا شامل حال بیت وَإِنَّ صَاحِبُ الْغَيْبَ لَا يَغْفِرُ لَهُ لیکن گا سو چیز غیبت بدنا خواہ توبہ بس خدا وند عالم اس کو توبہ قبول بامت خدا وند عالم اس کو خوری رحمت تیانو شامل حال بامت لا یغفر له خواہ مغفر بامت حتی یغفر له صاحبه مادام کی گا سو چیز غیبت بسد نری دے غیبت بکھن ذات پہ خوز خواہ عفو مغفرت بسمت پہ خوز خواہ بخشیز بسمت پہ خوز خواه ما بسمت پا خدا وند عالم از که ده غیبت پکنه توبه بکن پولا که توبه لقبول بامد لو چانه درنگ اتی سماشیانو گا ملسا چی که دوگنا مؤمن سونا سویس کرلا سپرا تانچاو کرن رنگ عیوبون پانس سپرا تانچاو چین سو دولا غیبت زرد مؤمنیان یدکن عیوب پویان پاگسون سزر با دولا غیبت زرد مؤمنیان مدکن چک زرچاولا تهمت نه بہتان الزام زرچا زنسک دے فرز غتن محمد نا آل محمد ترگا لکس انا سحما قرآن کسل مطابق کا تو غتن درلکھن ان نرک غتس جون کا عمل بارگوز مؤمن سنا سوی عیب پوپین سے فاش بابا چک دن لا غتن فاحشا لسکن آم بابا چک دن پینو غتس رنگر گوین آتا سے رنگر گوین چی عیب یرنا دے عیب انی غتس چارا جوی بس خدا کنا رنگ عیوب ان بخشش شاید پی خدا کنا چلچا پروردگارا مچا تمام مؤمنین و مؤمنات لا آپس یعنی محبت نر گلوکس نا شفقت نا ایمان کا دکس زندگی باید پی توفیق شد بوز الہی آمین
1: دویا پروگرام انتیس روشنی گنیو پین کستا دویا پروگرامی چانسی کا چوسنی گن مزد سیرین چورو لیکن

خبرونی وقتشون دیزو غاین پرگی خبرن فرچوبه وقتش پین دوست غنا مینر گیشورس غنا دن نمینر گیشورس غا آکاشوانی دلی کنا هندی نا انگلیسیان خبرن فرچوبه وقتش پین دوست درک آکاشوانی سرینگاری کنا اردیان خبرن نتبسران فرچوبه وقتش پین دوست دردون نمینر گیشونیس یعن آکاشوانی دلی کنا هندی انگلیسی دونا اردیان خبرن فرچوبه وقتش پین دوست درگیت نمینر گیشونیس نا غا

تسوت ارغون منور سمچکا فونین پروگرام ین مزید ہلو ستوت کا فرمائش میڈیم وی کنگا چس آکاشوانی کرگی لکا ناظرینیو دوست پر خبرونی تو سنسوک کستا پرگی خبرون لا ین مزید

دی تمام مقصد پوگان ما دنیای محبت یا غتن بالکل غرق سو. معصومین کسل بیون مچد سکر المعصیه اشد من سکر الخمر، گناه نشاو لیگینا تق تق ان لو شرابی نشاو بات. انسان گناه بین چانا نشاو شد گناه بای پیان کوا گناه من می سورس نا کوا اتا اتی لحاظ می لوشا اتا چوز می سورس نا اما چوز می سورس نا ستریمو چوز می سورس نا مؤمن چوز می سورس نا مسجد چوز خواه می سورس نا اهل بیت می سورس قرآن هر چیز سی کوئی نظر اهمیت ختم چاچا سوای دنیا چیز پی منه کوئی لگا اهمیت من می لوشا دیا چیز پو چاچا ششا دنیا درین شین چکپاگان یا کورچی توب نا دیو ساق باتی چاچا ششا نا پین شین پو کرد شخصی اگر توب نا دیو خواه ساق باتی چاچا ششا نا پین کرد دیانانو سخلا دنیا تینگا تانگا چیر گوست پامید چانا دیون گانگا چی کنه چا چو حب دنیا رأس کل خطیعه دنیا محبت پو انسانی تمام تر غلطی پتق پو دیانا محبت دنیا الزا کچی گا رنگ انی پروی کوار تکس پا لوست پامید اگر کوار ترین کری انی پرون گاری زرنگا انی پرون ما توپا مدد چی سو دیانا پیاغ با یون کن جماعت یون کن دیانا سجدن کن لطرین هاری و یارس پیاغ با دیاری انی پرون گاری زرنگا انی پروی کوار تکس پا میوچ من اسلامی طور طریقه و دو این سکپا درین ناز سونگو سے مسالے کا دوک سے پیاغ بنا نی کده پیاغ پو بابا سن دن لا لازم ان سک ناز آیا ناری انیز دی مسالے کا لحب سدو گایا من دوک نی پرون مسالے کا دوک آیا من دوک ناریز حلالی لغمہ زنا آیا نی پرون از حلالی لغمہ زندو آیا من دوک چیا ناگ زنزوز پا امانت ان سک دے امانت پین خیانت باسنا دے مسالے کا سون سے پیاغ باس پیت پی کھا ہرگز کھا دے چان فائدہ منفات مت نہ دنیا آئے کا نہ آخر اللہ دے پیاغ با کھن کن دے سجدہ تان کھن کن دے رکو با کھن کن گاؤں نیس پرالباؤں نکا دخ سون سیوت سجدہ رکو بینچک پیاغ بینچک جماعت بینچک مگر کھا کھری زنزو سی کھری اہل و عیال کھا رخص پا کھا تو مت ناری کھو جہنم دکشنگ انسک کھو جنت شتیانا کھو تغریز انسک بلکہ معصومی نے کسال مطابق لستوں اور دنچوی لما سن کھا جنت ترزیم نصیب مشالو دو سو اتا امان لگاؤن لا کھری ننگ زنزو سیر تخص پا مت دے فرزنا خدا وند عالم اس قرآن یعنو کسال بیو مچت قو انفسکم سنا رنگ نفس پوسترون و اهلیکم دیکن رنگ ننگ زنزو پوسترون لو نارا جهنمی میشتیان درین اگر پاک ذکر تو قرآنی دینر سہما کسل پی کتو گاتی معاشرہ دول نگاتی یل پو درول نا ننگ زنزو سیز رنگ سوسوس نگو ما رنگ نفس پسترونز دیکن رنگ زنزو سی پسترونز جو سلام باید پی طریقہ چرمی گدنا دو اترام نیم بس پیرا تنگ باید پی طریقہ کمچس پی ناتز غونی سپیرا گاں ما ننگ میں دفرونی شتیا میتان چا کمچس پی اہمیت چکچا حلالی اہمیت چکچا حلالی لوگ مازو ہے حرام کتو مازو سپینا چھٹو کتو مازو سپینا درین قرآن تلاوت بس پینا دیاو ہاتی آخرتی لمستان پوین حضر دیا چکتا چیز رہے نا رہے کتو اہمیت چکس پین چک پنا ہر ننگانو رنگ نفس پولا سنا چپ سنا دیکن رنگ ننگ زنزوس پولا کتو دی تلقین ان کتو بس پین چک پنا بازار یا لبکن گنگ ما حگو سون سے حلال حرام چھوتے اتا اما شے سے رنگین روپو شے سے چھرما چون سے شے سے حق حقوق شے سے بازار لے بنا نا محرم تو نا کھوز کھوری اما سرنگو شے سے تچاس من مگر دے چیز پونگا تین ننگ آنک دے سلسلہ و اہل بیت تعالیم ان بلکل ننگ آنک ختم سو خلوز نیم بو نرز درین مظلوم کربلا پیق پہ مجلس یعنی ہدایت چی لینے نرز نری آخرتی تون چک دنیا سعادت مینا آخرت سعادت مینا نری ہدایت چی لینو گزر کتو تیاری بس سیون سا پاک بس خوس کتو چھانا امام حسین ارسا ہمہ کسلون دے سنیم پہ کا بابشاہ نی دون لہ خلیوں چھا نی دے کا برکاتی خلیوں چھا دے کا رحمتی خلیوں چھا دے کا محبتی خلیوں چھا نتی فتنہ نا فساد نا غیبت نا تہمت نا نفرت نا چک نہ چیا انو سرر پھچا سی میں نے چک نہ چیا محبت چکچا سی گاتی معاشرہ لز مل دین محبت اللہ جب تک آپس چک نہ چی محبت نہ تسنگیا مجھ قرآن انو دینا دعا دو قرآن انو خدا وند عالم گا تا دعا شز بس دو دے ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا خدا یا غچی زندگی انو غچی سنیا انو مؤمن کنی مؤمن دینا مؤمن گاؤنز اہل بیت گالوس کھورت گاؤنز کلمہ شہادت گاؤنز ولایت

سلسیس یانگون دو چانی چاتی تیک بو اردون ڈگری سلسیس اشتاقس نباس خلاص ادیرین ایمی چاتی تیک بو نیشور چاز روگ اشاریا سم ڈگری سلسیس دونا گون دو چانی چاتی تیک بو چوز روگ اشاریا اغا ڈگری سلسیس اشتاقس نباس جسکی دونا برا دیرین ایمی چاتی تیک بو نیشور چاب دون ڈگری سلسیس دیانا چوخلا گون دو چانی چاتی تیک بو چوکشی گشاریا اردون ڈگری سلسیس اشتاقس نباس یان چالیس کو ادیرین ایمی چاتی تیک بو نیشور چاب دون اشاریا گیت ڈگری سلسیس دونا گون دو چانی چاتی تیک بو چونیز اشاریا تروک ڈگری سلسیس اشتاقس نباس دیون این من در چاق پی پرگی خبرون نا ایزین شزده بوس یشو خدا نرسامانی فقرین

میډیا میکاجز آکاشوانی کرګلی کنه زینیو د وخت په خبرونو تاسو سو کستا آکاشوانی سرینګری کنه اردین خبرونه تفسیران فرچوګی د لیلا گیربزت